0: ᱪᱟᱯᱪᱤᱠ ᱟᱱᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱡᱮᱱ ᱞᱟᱨᱟᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱛᱷᱮᱱᱡᱮᱱ ᱟᱱᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱱᱥᱚ ᱪᱷᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱪᱷ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮᱱ

0: Yan で、てんぐさんがなじてんぐれんてんてんそんなはじんとさんばにでもつくよてんぐさんばとんいなそそんくじしゃんぐさんばとこぐじゃよ。てんぐそそんくじしゃんぐさんばにながしそそほちきにゃんにょんがわせこんだがかたんぽこぐじゃよ。てんぐだんしかんとなゆしゅうりがんちょんくるゆしゅうちょんちるむりそんちゃんさんばがげんそのほんじゅるりがいん。 听说你这两个参拜你完全还是得路中站比等各个参拜的各主教有这两个路中站比等各个参拜你能安样你的这玩意儿你的各主教的这玩意儿你能投诉他的听这个小干部机你那卡通的路中站比等各个参拜你能还是个主要主播那把个还是你这个等这个什么你个什么的那当这个等这个什么你个什么的这个给他们卡不里好了连成这个我真把这车通话通话个一切这个卡不来个哟
1: 레이토바나바데는 글린슨 데그낭튼 고르기 시에 땅땅나 티츠코 고르기 시에 땅라 소광이 고니 참조드가르 디드시 셈바 데브진 디나 슈네기 시 디솔 담젠엘라 데는 그 참바 소소그낭 아르게 쓰시 요일